ye na muyon na ure ton kula ba ure kula muyon. Ulu ma sha kula toko ogenye nu. Osha me ba ne ba tombara ne musumu ba ye bu ne koko. Maron to mu min dia ndua ka ba pa koko we. Ba ani osumu ye ina no ka gobia. Do da ulu ma sha kula toko de ta kya me su we su. Tu a tete ba ta u ganu se ko ba gwa se ba ta u ganu ko a su wa won be ba da ba wi ya ka su kin ma mo ju bi u se ye ye ki u me na o ka ni se e ko to ka de tan gbe u su ko e yo no ko ta me ro te wa un ra o kera o sa ta ra me ko nu u kera u de ba wi gu a mo abashaka Sheyi baranko un kala ni no so ni kura me a oduma ni kan wi ire de ura ma yeyin ya norumo eh gai ko to ko yara mo amira nu ye na so ye ba do so ti o gar mu wo be so tu ke ye kura ko gere uni arfa we si ba du o du ke mu ni ma ni arfa de ta gra du yara arfa ya gar mu arfa ya tu yara en kwa awon ta kare yisi ban dugimo bayin ba ko we wa kai mo aba duwa mete sai worun duma ra ku ya dia de ba ya ku ye ba ba be ra ba wa ba ma ho suru na ya ta esi o kada bi ta sura o puja puja oru ya re ma ura we jo kuru di unde ba o ya re ma o gan no so ni me o ko no mi ko ni ni yan kwa ba ke ba ke won ado paru mi Bade ma bakwe duro jiru wo. Oh, kura wi nene wo se yi ba ko na ahia bara wi nka egere. Ye nko awon okuru. Wi nto ma du ya ba pa. Wi nduma woni e bu gani boko. Ye ba duma e gani boko wa. Duro duna wu yo am. Ye wi shanu. Ye o do kwa duma. Wi nto o sha e wi an kwa ru. Mu ndro di je di je da ka di we ne wi yen duwa me wura duma e wi. Wura de yan ka wi so esu ka wi yan nsi na o se o ko da mu nu an yo ra da do kwa ro ndi gan ro ye o ne wa ga bi wo a o nje mo wi ku ku ku ra ye do ne to ru ka ku ra bro do a ga yun fun o so be ye ura kire mi ni a do kwa he ma yo yan sha o ne na mi ba ke mu an ga de ma do kwa ti le ru wo ru wi ya ma su ma ti wa ye ji an ton ru bu bu ga ba ku ra ba de ba a su ma du mo Worukun dere ma hogo ni me wi na me me do kwa woru kidaru ni woru wure wi ra go wa wi gun go wa yesu wi de wi gun go sira wi giso go u de go wa u de u ni na karun garu mu ton kura kon kiya wa na ma ye mi agur mu aka bangeki ya ola mi a mi wa npon la ye o ni muta ko nra ma ka gogo ka sibi ya do kwa woru kun go sira won ya one bukura wi boku bake mo bake boku anu ma yi ru ba gun ma bi benasia ya ba ka pe bu yon sia ye ba du ma de ba yin du o ya anu o mare ka wi wa mi wo ya mare ne wi kun woru pa yi ye ko nu da e me mare so a o gada ga yi ru me gun yon si a de si mo gun ro wi lo ye ba kura ka ti kun ye duro ko du ya o ni bani amara woru be siba ko de sara o ni o ni ganu wa ne da wa nu mi ya ba tele ba tele sha mere kun ko ku gun so ero sha me a da ye ku gbe o ma tare ga woru ma ya o ni ni ani ka pe gi dai da nu yo ba so ti ru fa bada o ni woru ko ya ma ni an sara ba ka gi so ba gi ya mere sha o ga sha ma unye bu ina ni ji bu guru bu buro pa unye ku duke babura pa ile ge ma unye gi sha ye te ka pe gi de ye ru ti wa mama basia unye ha ne fa ya go gonga ru na ru gi a bi gi jo ye wa ko ma wo ru pa e be ba wi bu ko wi mu le wi a mere sha o wo ga wi wa nura ashina bugo baki ya me wi ade ba uru bura awa ye gari ka tonu mo bara ne diba
Waruka guy, you waruka guy go, what did you care about? Can I get him? So, but I see my playroom near me. What did you care about?